akwadaa ahodaa kyɛ ma n'ani agye nanso mepɛne deɛ afem me se yei ne ɛmmerɛ nka soo nanso ahwɛ yi a maanyɛ nti makeka me mmerɛ so asiasini ao akamayɛ sɛ akwadaa ahoda.

0: ten kana ade be nante ye demo wudi nyansa wudi nyansa ene be nante ene se kan hunu se wode wo ho ne awu pe ene wo be entertaining ne awu pe ene wo be entertaining se wo fa yesu kristo se wo urade ne wagen kwa na wodi uti akwese ne nase dia ne wo ye wo urade a e se wo ma ne honhom no e direct wo na mo ma bi a uti me wunye kristo ni eti umfa uti kwese wo nkonku tumi ase se won direct wa tie wei e bra wo wiase ahwe ase ne se wode wo ho eti baby a wo be kwa ye betete wo no e ye afri ho baby a wo be kwa ye be ha wo no ye amenko ho e fi se wode wo e ma obi an sha wo so ɛmu obi amfa wo sa akoa ɛmu obi annante nante wo sa de wonim ne wo ya na onyankopɔn no kora wo boye ne won hyeye adenti na nyame hyeye na kye nyina yesu nyame ankompɛ bato so odi obi apa ama no adenti na wo pa nyankopɔn de ama wo wo de akoma bɛma bi wo de akoma wo baa bi wo de akoma adamfo bi ne me ye ne ne su ne ne ban a wo ye nyina anyɛ ba wo da so te ho adamfo wo ne ne sia bibi papa bi anim enko papa bi anim that be a konkonsa and a way shoe and a way bag and a smessy and a way a way muti konkonsa from no papa siye via edi ene di beka wabrabo chen huwa na wote wo
1: mi die mi kaka chene se mi mpena damfu bima mi nim di obaji di obaji di obaji di yede
0: di obaji di obaji di yede di obaji di obaji people's pleaser nye sa di obaji di obaji di yede wuna wu po brano wo sia damfo bi da bia na wo bo abubuo da bia na wo tom ho da bia na wo ka asema enye da bia still na wo da sokoh

0: abusianti ye hye ye nkomo na se ano no na empene se ye kase ebedi adwene ne da chi a we di ye be hwepo ah we ya ne hwepo na ko fa se baba anti no eh ye twa se free e jama adwe
1: ye ja papa
0: na ho na mu boko
1: jehova ho ye mobo
0: oh ye da urade ase ne fie boko
1: sa wa ye ne sa pepe
0: tim no
1: kama
0: dem ko hu papa no
1: okay
0: na homa no sum
1: ah I want a dry line no I don't know
0: oh
1: and nso ka ho
0: ebi ka bi na wi bi
1: ah ma sa unya bi nka
0: no yasem no but
1: as unya testimony
0: eno kre
1: yeah
0: na ne a no ahye bo no wonya se obedi ehwa
1: da bi
0: ti ni nyina base ya
1: yeah
0: wasi adie nyina mu ne yamfa
1: se da ma no ah se ne ma hu se ne ho enwanwa
0: because wo hwe toda wo hwe ba bi a adie ne faaye no na nka ye owu
1: ai
0: nso ase wo brenso
1: sa sa ne tie
0: udu anyina ma obi ka obi fie ni mu atra bo ho nya men kan bi
1: mhm
0: enti nya ne adasa ne
1: bi dia dia obi e kan ye court da ho abo
0: bo
1: enko doctor
0: enko ba bi a oh ya de radi ase
1: amen
0: ndam si ye fiada
1: sa
0: du fiada si ya na wo monom si ye ntufo
1: mhm nso fiada no e na wo nya take away o
0: ai
1: because say Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday na dia kwedi weekends
0: every day
1: enti unyanya ne fiada no a wo na nu
0: o de fiada na wo je
1: ai
0: u be di bi fiada
1: yes u di bi akobe meneda
0: fiada fiada eni a wo di ba dwuma dwo da no kra ne free fiada die no
1: wonderful
0: enti nya 2 days
1: aha
0: ti enyai ka
1: David
0: sanse waka se kan sam no brepa ne breboni mu
1: mo
2: tupa fm
0: that's it enti ebreye ebreye
3: kansam
0: no
1: sa
0: eno wase mon kansam no free awiasi na sase na no nkosi pu na jawo
1: mo sase ano no hoa
0: no hoa wanto din
1: da bi
0: wase no hoa
1: eh se enti na media no so se se sompa akra 106.5 live
0: eno kre
1: e wo ho
0: eno no be kwa sase ano no hoa
1: sa pepe
0: e sanse ye nyina nso
1: obi e ti sompa
0: it is a way ntie so mpa ne bia
1: obuti ehe
0: eh wa
3: ye nyina ye ntie so mpa
0: ntie aja
1: muntie na ye
0: ndokre
1: mm
0: enem so wasan dia cheye
1: ampa
0: wase ye nsom
1: sa
0: minim sana otwi mu obaya recap kakra
1: mm na otwi mu
0: yeah
1: ene ba akono
0: okay
1: ho na sha se firi ye me twa party no ma ye ma tie fu ammo
0: mo
1: ebia dia kira firi se third service chassis
0: eno kura sempa
1: enkwati ne da
0: da bi
1: wo se ne pa no
0: ante magi mo
1: oh wakatu ya pa wo ntime no
0: ma kristi mo
1: wonderful na akatu ya pa no nso nyame kwa ofa so de ba no odwuno ho a wo ntia se edu ba bi ananka ato nuru pa nso ne nsa se waje nuru to eso ati o
0: eso ati
1: wanza akatu ya na ba ho
0: akatu ya na se ho
1: aha ne mo bi wo ka ne na di sika kwa ho pa nso ne nsa se won sadam fan ko ho akatu apa na ebi no no ne na nkakane na odwundwune ho na ye odadwune pa no ne won se sompa nya tenase ya na ebiebie te se key no e de ma enti ye na ye odadwune bi o akatu apa na ebi no no na ye ma wo mo mo no e ba ne se ya ya monkom nye pese menkomiti
0: fama wo bibi
1: che na onu ebi nye bi
0: o se ode ma mo kwa
1: so fama kwa wonderful he say we want 100 ni bi nti waba media na
0: so
1: can ho be like it
0: push it
1: na feche wo bi nye bi
0: share on the page
1: ai wo whatsapp groups bi mo
0: tutukum
1: fatutum
0: okra ba ko sakra
1: ah mpempem
0: ba ko nya enije a
1: abofo mpempem ani age sa abofo no bi hwe ani so
0: ai
1: e bi hwe ano e bi hwe tacherema na aye kan ho asem no la no ensa enan nti ni nyina betutu no abofo no bia wo de
0: oyɛ
1: nti se nipa ba ko ese sana adwen eh abofo mpempem
0: eno kre
1: ena wo be se wo manya adwuma yɔ
0: no kwasem
1: nti nyame enka ho na nnesesa ye shaase a mango day nsokota no so mu no ho na pattern no e ba mu e hu pattern bo ne ne ene papa no edidi mu ama ewie ye be ye hu adru hu sesa pattern no kra no obetumi ayi uti afrasie na mu ndie ba mu wo hu sesa wo nsokra pattern no wo ase bi no
3: o de
1: ya hwe una na na na na na na na na na mo se de no wo mo te toda suni ban no yetime kasa
0: we die wodi mu
1: ai we die sumesi asifo ye bini na che se party no se ye papa nso a obo ho se no nso yetime kra na ba bisi so na se eye ne bone no a wo se yenwane ye kra nkwanti ye betime afa kwan bi so age ye ho a ji se ye ji ye mfo nso otum ye ji ye mfo nso atum no na ye san sakra ye adwene na we nyina ye sakra adwene o se wo kra no
0: yeah
1: ni pedua no ene honhom no se nipa no trapatido
0: aye
1: enti ye ya yeti we ye yetre nwan je nya won se obeka eja oba ne sunsun kronkron aye yetiri mu ne ye enti ne ma binu ase e wo de wo kra no pe
0: mo
1: ene wo de honhom ne pe honhom ne de nya me pe nkoa no wo pe eno na ma misa kwana be kire kire mu ha e de kire ye no na no ye de tu wo ho
0: day 2 no
1: wonderful
0: eno kra na no ye month no day 1
1: okay
0: aha
1: aha no bebie bi
0: no bebie bi
1: wonderful enti emu ne ye twawura ya ye wi e be hunu se ba bia ye namo e ba no ye difire ne ye fibam efi ho enti na ye ye hwe ya no enti ano no aye keka ho nyina e wi ye no ene san de ye ba se efi edua ye na se efi no enye gota no mu dia na bola no so de efi no nko esan se bra wo ka fi na ho ne yenida
0: ho na ne yenida
1: enti ne ye hwe national sanitation day no sanye hwe ye prapra bosumi bia e so beti se na enye no na mu fi na e wo ya kuma ma ye de ko office
0: aha
1: ye de bi ko aso dem ye de bi e she fi ho no
0: sanitation
1: eno se efi no a
0: enti
1: ye mpipi ya kuma no ye mfa ka she ntwi se efi ne nyina mfirim eno na adwen sachira ka ho na fe ye ni kristo nyame na namo no so na aboa ma ye nya homedi ama ye kra ye ni nyina nso no ye hwe ano ye
0: ai
1: eno so o ka kire ye nya na sa wo ka ano no na ano no so o password sa ano no de gate na mo obi ano no a biribi dem sa eno na agrek no
0: tachirema no
1: tachirema no obi ebie so abekire se tachirema no e wi ase kese ye pa obetimi jata kura obetimi adodo no ato na magu no ho na ne beba no so no wache na kwatizu sa na obetimi yeso wanya abo amabo a unkum abo a obetimi aya abo amabo a no otimi eku abo a nanso tachire ma wuntimi enche no wuntimi ntone na de kama ne nye ye woni beba ho so no na edi bone ehon so na wuduro nyina wo sa na obi ebie so kire ye enti eno no nda ene na no ba ni nyina na ebi hu tachire ma no se eno na ewuduru acha so ebi o wode nkwa to so na odi wo nso ato so na mom aba no de ope no na die de anwono ne de se de ye ka se ntazuko ko obi eno nso eja to fu no se ope fitia na betumi die no na mom ope kokor no nso abedi na mom wotu ye mfo se nka ye ni fitia no nche se ye mfa papa no eno ene ye nti ene nso yaba yaba nso de na yabo yaba
0: ti enan so de yebewram
4: yabo yaba sumpa sumpa
0: nyame nshirawo
1: nshirawo nso
0: enu aye yesi yebesan atoa nyame yadomo a ne yade ma yen no yebesan atoa so
1: ne nyina nso ewra anan mr tony rich betmice owura e de ene nam so
0: yeah and the crepa na nyame ya